0: El nuevo Sol 97.1. Yo soy Carolyn Méndez en tu radio. Qué rico escuchar esas bachatas que me alegran. A mí me empiezan a alegrar la mañana y me empieza a sonar los piecitos como fiesta, baile. Yo estoy en tu radio y ¿sabes qué? Hoy te voy a estar diciendo qué hacer si no tienes planes para el día de hoy, pero más adelante, porque ahora me gustaría que escuches lo siguiente, porque se acerca la noche mágica por el nuevo Sol 97.1.
1: Los domingos en la noche, el nuevo Sol 97.1 se pone romántico en Noche Mágica.
2: Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto.
1: Tus baladas pop y románticas favoritas con la animación de Cristi Valderrama. Noche Mágica.
3: Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé.
1: Domingos de 7 a 10 de la noche por el nuevo Sol 97.1.
3: Para cuando decidas volver.
4: En Anijari Levine, llame a nuestro equipo de expertos legales ahora mismo para una consulta gratis. Le ayudaremos a retomar el control de su vida. Llame al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
5: Oficina principal, Tampa.
6: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
7: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
8: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
6: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
7: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
8: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
9: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Celebrando el mes de la hispanidad, Sun Coast Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
11: Desde la República Dominicana, Alexandra Quinn. De Puerto Rico, Grupo Manía. Y de Cuba, Gente de Zona. Sábado 17 de octubre en el Jingling Center.
5: La mezcla perfecta, juntos y con ritmo.
11: Boletos ya en suncoast.com/juntos. Auspiciado por Ana G. Méndez University
5: y Seminole Hard Rock Hotel en Casino Tampa.
12: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
13: Una estación de Raúl Alarcón.
14: El nuevo Sol 97.1.
5: Escúchanos.
11: Nandy y Christy de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
5: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
15: Reproduciendo el Sol 97.1.

0: ikea.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
1: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
2: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
1: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
2: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cash pass. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
5: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
6: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
7: Soy Laura del Flow y cuando quiero sentir un poquito de emoción me pongo a jugar Real Money Games en la aplicación de Hard Rock Bet. Si te gusta jugar tragamonedas en el casino, te van a encantar los juegos de la app. Los nuevos jugadores que depositen $10 reciben 100 en game bonus. Hard Rock Bet, donde juega tu lado rebelde. Powered by Pass Motor Racing.
8: Payable in PMR game bonus, not a cash offer. Offered by the Seminole Tribe of Florida. Must be 21 plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concerned about your gambling? Call or text 1-833-PLAYWISE.
9: La representación latina importa. Este 18 de agosto, vota por Luis Luis Águila para juez de circuito, Grupo 7, preparado para servir a todos.
10: Pagado por Luis Luis Águila, candidato no partidista a juez de circuito, Grupo 7.
11: Es hora de descansar, mijo. Mañana hacemos la compra en Publix.
12: Hay que celebrar el cumpleaños de tu abuela en grande.
13: Buenas noches, mamá. Veo una montaña de pastelitos para la fiesta de la abuela. Esos nunca faltan, ni las galletitas que el tío Luis nos trae de Publix, o el rico lechón que el primo Juan asa en el patio. Y mientras los tíos juegan al dominó, mis primitos se llenan de croquetas. Segurito que se las robaron de la cocina, a escondidas. Y mientras papá llena los globos, mamá prepara café con leche.
11: Javi, despierta. Hora de hacer la compra.
13: ¿Estoy soñando?
11: No, cariño. ¿Listo para ir a Publix?
13: Sí, vámonos.
14: Las celebraciones son más dulces en familia. Visita Publix.com/celebraciones para encontrar recetas e inspiración. Publix, donde comprar es un placer.
15: Y ahora regresamos con más diversión. Presentado por Anajar y Levine, abogados de accidente. Llama al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
16: Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
17: Reproduciendo el Sol 97.1.
18: Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.